0: nangda mi du. Rang baba nangda mi du wa. Yine gabri tundu, langshi nyemu san du chigi. Ya, shunba.
1: Asa lakar nasong.
0: Nye piyu nyen tu zi, rangge chik shu da.
1: Ale. O, kamsa.
2: Nye baba lu shanye rang yinbe.
1: O.
2: Nye pa mingha lene kunyige nga kha ye shee mingdu toshen na.
1: Nye samshi thugi.
3: Nye chidu khaba gyob chong maari.
2: Amchong wala, toshen na. Nga leo chi ringi shee yinda.
0: Putan de leo chi washi.
1: Zala, kirang ka sunya thari sia. Ma kirang ko chabish to.

0: Xin shodwe.
1: Kedi yumba.
0: Tanda le zhoyi.
1: Ale. Keza. Lega chawa chawishidu. Nangli di chibu chiasu. Tsenga nyi gu machu.
0: Linje tojuge.
1: Toju. Doa sima do lungi jie zhoyi.
0: Sui gyu sudo. Rengdu ranga nyebri.
1: Ori. Masha. Nye linje cipje rangla gongda si juin.
0: Bugu chunda ribe.
1: Ri. Kesi linje nga. Yunru kuni zhuwa di. Mingzingi zhuwa zang mado. Shenda samke mesi. Yine ranglo debchi. Nye pulu xie sabi. Kuni gi nindik di. Dengi xie sa zang. Sujige yu xie deye yo mar. Nye pulu ye gere suzu maji silbi.
0: Nga tanda lakta chambini su yongbi. Diri tsaadag luik nai tuindi, nyor tsaas tu.
1: Suma sheng, nye lingjie sabjie rang gongda sikyu, kumbin duge.
0: Nye khochu, mingxing zwa yin sikdu.
1: Tagari, lingjie sikdu.
0: Nye zui ting zheyiba, nye kyun sang kunyu me.
1: Nga yisir mi li diya su. Rang shu da, bai xia wang ge hak bu rupe.
0: 明星走啊
2: 阿姆拉 你是不是呗 这都归下月 白羊龙星